آپ کہہ رہے ہیں سوئنے کی سوئی روپے کا دھاگا نامے کا چت ہر سو لاگا. ہری نال چت جڑ گیا تے ہری تے آنند سروپ ہے. آنند سروپ نال جڑدیا ہی آنند مئی اوستھا منک دی بن جاندی ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج دا وی فرمان ہے چتے چت ملائے تاں ہووے رنگ گھنا. پرماتما دے چت نال تو اپنا چت جوڑ اتھا رنگ بنے گا اتھا سکھ بنے گا. کیوں کہ مت کا چت انوپ سو مرم نہ جانے. پرماتما دا چت اتی سندر ہے آنند مئی ہے رہس مئی ہے گن ندھان ہے. پربھو دا ایسا چت جید سارے گن نے سارا آنند ہے ساریاں سگندیاں نے سارا کھیڑا ہے سارا سوپن ہے. جیسے کوئی پربھو دے چت نال اپنا چت جوڑدا ہے جگت دی ساری سوپن نال اس نے اپنا چت جوڑیا. جگت دے سارے سنگیت نال اس نے اپنا چت جوڑیا. جیسے اس پرم سنگیت دے نال تے پرم سوپن دے نال چت جڑدا ہے منکھ دے اندر وی پرم سوپن تے سنگیت دا جنم ہوندا ہے. مت کا چت انوپ سو مرم نہ جانئی گاہک گنی اپار سو تت پچھانئی. چتے چت ملائے تا ہووے رنگ گھنا ہرہاں چنچل چورے مار تا پاوے سکھ گھنا. چونکہ پرماتما دے چت دے پرم ناد ہے پرم سنگیت ہے اس نال جڑدیاں پرم سنگیت دیاں دھنیاں منک دے اندر وجنیاں شروع ہو جاندیاں. اس دا ذکر شری نام دیو جی مہاراج اپنی بانی چ انج کردے نے اڑ منیا مندل باجے بن ساون گھنہر گاجے بادل بن برکھا ہوئی جو تت بچارے کوئی. میرے اندر ایک ڈھول وج رہا ہے نام دیو کہندے نے لیکن وہ چمڑے دا مڑیا ہویا نہیں ہے پر وج رہا ہے اٹھے پیر وج رہے ہیں بڑے سر دے چ وج رہے ہیں بڑے تال دے چ وج رہے ہیں. ان مڑیا مندل باجے اج تک دے تمام سر مور بھگتاں نے ایسا آکھیا ہے کہ ساڈے اندر سنگیت دی دھن چلدی ہے راگ دی دھن چلدی ہے تے راگ دے جنم داتے وی سنت لوگ نے بھگت لوگ نے. دراصل پرماتما کی ہے پرم سندرتا اور پرم سنگیت پرم رس پرم آنند. پرماتما نال جڑنا پرم آنند نال جڑنا ہے پرم سنگیت نال جڑنا ہے مہان سوپن نال جڑنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پرانے سمے دے ویدک رشیاں نے بھی جو ایشور دے گن منے نے اس ڈھنگ نال منے نے ستیم شیوم سندرم. وہ ست ہے شیوم وہ پرکاشمان ہے سندرم وہ اتی سندر ہے. ست چت آنند وہ ست سروپ ہے آنند سروپ ہے. ست سہان سدا من چاو گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے وہ ست ہے سہان وہ اتی سندر ہے. سدا من چاو وہ سدیوی کھڑیا ہے اس دے چت دے سندرتا ہے دیوی گناں دی سوپن ہے پرم سنگیت ہے. تو پرماتما نال جیسے کوئی جڑدا ہے پرم سنگیت نال جڑدا ہے پرم سوپن نال جڑدا ہے پرم آنند نال جڑدا ہے. اس واسطے نام دیو جی مہاراج کہندے نے کہ میرے اندر پرم آنند دی چھاپ لگی ہے اور میرے اندر دیوی گناں دی پرم سندرتا پرگٹ ہوئی ہے. آپ تے صاف کہندے نے پرن میں نام دیو نہ کے بنا نہ سوہے بتی لکھنا. شریرک تل تے اگر سندرتا دے بتی لکھن وی منک دے کول ہون پر دیوی سندرتا دیوی گناں دا جو سوپن ہے اے بندے کل نہ ہوئے تو 32 لکشن بھی کسے کام دے رہے. کہو کبیر جیسے سندر سروپ نام بنا سب کبج کروپ. پاہمے کتنا ہی سندر ہوئے ات سندر کلین چتر مکھ گیانی دھنونت مرتک کہیے نانکا جے پریت نہیں بھگونت. تو نام دیو جی مہاراج کہنے نے میرے اندر پرم سوپن پیدا ہویا ہے اور پرم آنند پیدا ہویا ہے تے پرم سنگیت دیاں دھنیاں میرے اندر پیدا ہو گئی نے. ناد وج رہا ہے ان منیا مندل باجے بن ساون گھن ہر گاجے. بنا ساون تو میرے اندر بدل گرج دے پینے. کبیر امبر گھن ہر چھایا برکھ برے سرتال چاترک جیوں ترست رہے تن کو کون حوال. گرو روپی بدل میرے اندر گرج رہا ہے پرماتما دا گرجن شروع ہے اور امرت نام دی برکھا میرے ہردے تے ہو رہی ہے. پرم سنگیت پرم ناد